sėl gražu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla, ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Mintis kartais tave gyria, o kartais daužo.

0: prie kavos puodelio.
1: Albertas Einšteinas niekada nemovėjo kojinių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 26-ąją. 2001 filmo Moulin Rouge'as daina Lady Marmalade, kurią atliko Kristinos Aguileros, Pink, Mijos ir Lil' Kim kvartetas, įveikė 7 savaitės Jungtinių Amerikos valstijų tope lyderiavusi Janet Jackson hitą All For You ir pakilo į pirmąją vietą.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 26-ąją. 1956-aisiais gimė Mae Jameson, Jungtinių Amerikos valstijų gydytoja bei astronautė. Ji tapo pirmąją pasaulyje afroamerikietė moteris, skridus į kosmosą. 1960-aisiais gimė Romas Ubartas, lietuvių atletas, diskometikas. 1992-ųjų Barcelonos vasaros olimpinių žaidynių laimėtojas. 1964-aisiais gimė dainininkas Lenis Kravicas. 1966-aisiais gimė aktorė Helena Boham Carter. Nuo 1972-aisiais gimė Alanas White'as, grupės Oasis būgnininkas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Aukštesnį IQ turintys vyrai ir moterys mažiau linkia būti neištikimi savo partneriui.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį iki gegužės 26-osios horoskopai. Avinas, neleiskite laiko tuščioms kalboms. Geriau žmonėms pasakykite, ką galvojate. Tikėtina, kad kiti taip pat papasakos apie savo patirtį. Apsikeitimas idėjomis neužims daug laiko, tačiau bus vertingas. Jautis, negalite susidraugauti su visais, tad kam vargintis?

vakarėlių liūtas, tačiau būsite ramus ir melancholiškas. Galbūt jūsų gyvenimas keičiasi ir jums reikia tam tikro įkvėpimo, todėl reikalingas apmąstymų laikas. Nesididžiuokite paprašyti patarimo, jei nežinote, kur link pasukti. Mergelė, metas kaip niekad palankus vedyboms. Jei šiuo metu užmėgsite meilės romaną, jis truks ilgai. Kadangi jausmai bus gilus, gal net surasite jums skirtą jį. Jei meilės reikalose nieko doro, imkite tvarkymosi. Tai nebūtinai reiškia kambarių valymą, tai gali būti ir nesusipratimų santykiuose aiškinimasis. Svarstyklės, daugiau klausykite savo vidinio balso. Jis gali sakyti dalykus, kurių nelabai norite girdėti. Tačiau paprastai jis teisus ir padės išsikapstyti iš sudėtingų situacijų. Ignoruokite kitų asmenų pareiškimus, kaip jums elgtis ar ką daryti. Skorpioną, šią dieną gerai paskelbti svarbią žinę, bendrauti, dalintis naujienomis, dosniai reikšti jausmus. Tai ne askezis, tai vidinis laisvės atsipalaidavimo diena. Vakarą praleiskite kūrybiškai. Šaulys, neskubėkite pinigus išleisti dideliems pirkiniams, kai kas netolimoje ateityje privers dėl to jūs pasigailėti. Pamąstykite, kodėl norite išlaidauti. Ar tai būdas padidinti savo savivertę, kažkam kažką įrodyti? Tad nebeikite į parduotuves ir būkite toks, koks esate. Ožiragis, jei paklaustumėte teisingų klausimų, greičiau pasistumėtumėte savo karjeroje. Tai gan akivaizdu, tačiau pastaruoju metu jūs nebendravote su tais žmonėmis, kurie jums į klausimus pateiktų atsakymus. Tad imkitės iniciatyvos ir megzkite pažintis. Vandenis, turėtumėte pasitikėti asmeniu, kuris turi visiškai kitokią nuomonę apie svarbius klausimus nei jūs. Nereikėtų kritikuoti jų už tai, bet išsivaduokite iš asmeninių jausmų, kalbėdami apie reikalus. Surimtėkite. Nari žuvys. Šiandien pavyks suprasti, kas buvo negerai, gal net rasti būdų tai ištaisyti. Taip pat atitaisyti kam nors padarytą skriaudą. Vėl grįš nusiraminimas, atgausite pusiausvyrą. Palanku tvarkyti atidėtus ar užvilkintus reikalus, kurti ilgalaikius planus.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11.

0: 13-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6 iki 9, dieną vos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai gegužės 26-ąją. 1805-aisiais Napoleonas Bonapartas karūnuotas Italijos karaliumi. 1896-aisiais karūnuotas paskutinis Rusijos caras Nikolajus II. 1908-aisiais anglų verslininkas Viljamas Darsis Persijoje išgavo pirmąją naftą artimuosiuose rytuose. 1918-aisiais Gruzija paskelbė nepriklausomybę nuo Rusijos. 1961-aisiais Fidelis Castro paskelbė, kad Kuboje daugiau nebebus rinkimų. 1990-aisiais Maskvoje įvyko piketas, kuriame buvo protestuojama prieš Lietuvos ekonominę blokadą. Nuo 1994-aisiais susitokė Michael Jacksonas ir Eliza Mary Presley. Pora išsiskyrė 1996-aisiais.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tik 2 procentai visų pasaulyje gyvenančių žmonių turi žalias akis.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 26-ąją. 1997-aisiais buvo išleistas debiutinis vaikinų grupės N-Science albumas N-Science, kurį vien Jungtinėse Amerikos valstijose įsigijo 10 milijonų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų, pranešė registrų centras. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonė vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Tokį sprendimą įmonės vadovas priėmė pirmadienį po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų viceministru Dariumi Zailsku. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad po didelio masto įsilaužimo į registrų centrą ir duomenų pasisavinimo sprendimas atleisti šios įstaigos vadovą yra teisingas. Nuo šių metų birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklė ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką, teigiama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime. Svarbu pažymėti, kad šeimos auginančios vaikus gali gauti ir kitas išmokas vaikams, pavyzdžiui, išmoka vaikui vaiko pinigus vienkart. Kartinė išmoka vaiko ir kita. Išmokų vaikams dydžiai yra susijęti su socialinės paramos išmoko atskaitos baziniais dydžiais, kurie kasmet indeksuojami. Krokuvos meras Aleksandris Mizalskis nebaigs jam skirtos kadencijos. Jį miesto gyventojai sekmadienį nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritika dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimų. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusiai referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamą Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiamai važiuoti senesnėms ir taršesnėms transporto priemonėms. Taip pat reikštas susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Europos Sąjunga privalo atkurti prekybos santykius su Kinija pusiausvyrą, pareiškė bloko pramonės komisaras. Briuselį vėl sutelkiant dėmesį prekybos ryšių su Pekinu. Praėjusiais metais Europos Sąjungos prekybos su Kinija deficitas siekė apie 360 milijardų eurų, todėl vis garsiau skamba raginimai spręsti šį disbalansą. Briuselį susirinkę Europos Sąjungos prekybos ministrai laikėsi atsargios pozicijos ir pabrėžė, kad Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai yra svarbus, tačiau reikia didesnės pusiausvyros. Jau kurį laiką tarp Kinijos ir Europos Sąjungos yra prekybos nesutarimų. Įtampa ypač padidėjo po to, kai praėjusiais metais Pekinas įvedė retų mineralų eksporto apribojimus. Šie apribojimai išryškino didelį Europos priklausomybę nuo retųjų mineralų iš Kinijos, kuri yra didžiausia šio elementų gamintojo pasaulyje. Briuselis taip pat ėmėsi keleto veiksmų siekdamas apsaugoti savo rinką nuo to, ką jis apibūdina kaip nesąžininga Kinijos konkurencija, įskaitant papildomų mokesčių įvedimą mažoms siuntoms iš Kinijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6 iki 9, dieną vos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems pradėjusiems dieną kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada. Šiek tiek po 7 etrija startuoja ne tik nauja diena savaitėje, ne tik dar vienas antradienis, bet ir dar viena diena link vasaros. Jau apie tai mes kalbam ir praėjusią savaitę kalbėjom ir vakar, kad šita savaitė pavasarį yra paskutinė ir mes jau pasitiksim vasarą, kalendorinę vasarą, tikiuosi orų prasme irgi taip pat. Ir labai smagu iš tikrųjų, jeigu jūs leidžiat kiekvieną rytą kartu ir pradedat dieną drauge, tai mes iki pat 12 valandos būsim kartu, leisim laiką drauge, tai aš labai labai linkiu jums geros dienos, gero ryto, skanios kavos, skanių sočių pusryčių ir pradėkit dieną niekur neskubėdami. Mes netrukus su jumis susigirdėsim, keliausim tolyn prie likusių mūsų reikalų ir prie tų rubrikų, kurios tikiuosi šią dieną jums dar labiau nuspalvins ir nudžiugins. Metas, aišku, dieną mums pradėti kartu su muzika ir čia jūsų dėmesiu Sam Fender ir Olivia Dean Rainin. Susigirdėsim jau netrukus.

0: Banyak lama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM. Rytis su Gintare.
3: Metas pasikalbėti apie šią dieną. Kokia gira ta už lango, gegužės 26, tai saulė šiandien teka 4 valandos 58 minutės, leisis 21 valandą 34 minutės. Šiandien jokių progų, jokių švenčių neturim, paprastas, įprastas antradienis, bet vardadienių tikrai nepraleidžiam, jo švenčia Pilypas, Algimantas, Milvydė, Eduardas ir Vilhelmina. Tai sveikinimų jums visiems, o po keletos kūrinių susigirdėsim ir tęsim mūsų rytinę kelionę kartu.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui.

0: 06 86 3 7 3 1 7. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose pats laikas mums keliauti kartu su muzika. Ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti į 2025 metus, kuomet mūsų etrija 22-25 metų savaitę debiutavo labai gražus darbas, kurį mes girdėjome ir Eurovizijoje. Tai Abor ir Tina Baler.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Horoskopai.
7: Pats laikas, na, mums sužinoti, tai kokią dieną mums žada žvaigždės šiam antradieniui ir keliaujam tiesiai prie Avino. Šiandien puikus laikas pradėti didesnius rimtai paruoštus darbus, ypač jeigu jie susiję su informacija, ryšiais, prekyba, mokymais, dokumentų tvarkymu, naujų dalykų mokymusi, tačiau bus svarbu dėmesio skirti ir namams, artimiesiems, tam, kas kelia sentimentus iš vaikystės. Jautis, šiandien viena palankiausių dienų imti gyveninti jau suplanuotus gerai paruoštus darbus. Jums puikiai seksis bendrauti, rasti reikiamos informacijos, būsite draugiški ir betarpiški. Dvyniai, tęsiasi daugelio atžvilgių jums itin sėkmingas laikas, kai aplinkybės bus palankios pateikti save, savo idėjas pasauliui, pasirūpinti savo gerovę, pajausti, kur yra geresnio uždarbio perspektyvos, kokia veikla geriausiai atitiktų jūsų interesus bei vertybės. Vėžys, šiandien mėnulis jūsų zodiako ženkle sukurs jums palankę atmosferą, bus palanku ramiai pradėti iš anksto parengtus darbus, ypač jeigu jie skirti ne tik jūsų asmeniniams interesams tenkinti ir pinigams uždirbti, o turi kilnų tikslą. Liūtas. Šią dieną jums bus sunkiau atskleisti save pasaulį ir būti dėmesio centre, tačiau tai puikus laikas pasigilinti į save, pamatyti, kur galite būti naudingais pasauliu ir už ką jums turėtumėte padėkoti. Ypač pavakare gali atsiskleisti suvokimas, kur slypi jūsų stiprybės šaknys. Mergelė. Puikus laikas darbui pradėti naujus gerai paruoštus projektus, ypač jeigu jie susiję su komunikacija, informacijos gavimu ir apdorojimu bei mokymais. Tai išties ambicingų tikslų realizavimo laikas. Svarstyklės. Šiandien jums itin sėkminga bus veikla susijusi su ryšiais su užsienio leidyba, aukštuoju mokslu ar kelionėmis. Imkitės jau iš anksčiau gerai parengtų projektų, pajauskite, kaip tai gali geriausiu būdu būti naudinga jūsų gyvenimo siekiams realizuoti. Skorpionas. Šiandien jums turėtų būti lengva imtis nemažų projektų, suvaldyti finansų informacijos rautus ir spręsti kylančias problemas ir kelti savo didesnius siekius, galvoti apie verslo plėtrą, platesnės rinkas ar bent jau apie tai, kaip pasimokyti iš kitų šalių patirties. Šaulys. Labai tinkamas laikas stiprinti partneriškus ryšius, konsultuoti ir konsultuotis, pradėti veiklą kartu su partneriu ar partneriais, ypač jeigu jis susijusi su teisine ar konsultavimo veikla. Ožiaragis. Darbų rutina šiandien turėtų gana stipriai jūs įtraukti, tačiau suteiks galimybę rasti pusiausvyrą tarp darbo ir sveikatos poreikių. Daug ko pasimokyti, rasti kolegialius sprendimus, pradėti ilgesnį darbų, o taip pat ir sveikatinimosi ciklą. Vandenis. Šiandien jums netrūks ne tik kūrybinio entuziazmo, bet ir kantrybės kūrybiniams projektams realizuoti. Labai palanki diena pradėti gyveninti jau parengtus projektus, ypač jeigu jie susiję su meniniu ugdymu, kūrybinėmis industrijomis, laisvalaikio praleidimu ir vaikais. Na ir žuvys. Mėnulis šiandien itin palaiko jūsų asmeninius siekius ir labai sustiprina jūsų kūrybinį potencialą. Puikus laikas pradėti gyveninti kūrybinius projektus, darbus, ypač jeigu jie kilia iš jūsų patirties, šalies ar giminės tradicijų.
6: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
8: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
9: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
8: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 051 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas. Už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
9: ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
6: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
10: Atgal į ateitį.
7: Dar vienas puikus kūrinys netrukus skambės mūsų eteryje. Mes keliamės į rubriką Atgal į ateitį ir konkrečiai 97-uosius kartu su Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
10: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai būtinai kviečiu jūs ir toliau būti kartu. Priminsiu, kad mes rytinėje laidoje laiką leisim iki po 12, etrėje netrukus. Ir žinios iš karto po to, čia jūsų laukia ir dar šiek tiek muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų, pranešė registrų centras. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonė vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Tokį sprendimą įmonės vadovas priėmė pirmadienį po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų viceministru Dariumi Zailsku. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad po didelio masto įsilaužimo į registrų centrą ir duomenų pasisavinimo sprendimas atleisti šios įstaigos vadovą yra teisingas. Nuo šių metų birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančio auklė ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką, teigiama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime. Svarbu pažymėti, kad šeimos auginančios vaikus gali gauti ir kitas išmokas vaikams, pavyzdžiui, išmoka vaikui vaiko pinigus vienkart. Kartinė išmoka vaiko ir kita. Išmokų vaikams dydžiai yra susijęti su socialinės paramos išmoko atskaitos baziniais dydžiais, kurie kasmet indeksuojami. Krokuvos meras Aleksandris Mizalskis nebaigs jam skirtos kadencijos. Jį miesto gyventojai sekmadienį nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritika dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimų. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusiai referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamą Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiamai važiuoti senesnėms ir taršesnėms transporto priemonėms. Taip pat reikštas susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Europos Sąjunga privalo atkurti prekybos santykius su Kinija pusiausvyrą, pareiškė bloko pramonės komisaras. Briuselį vėl sutelkiant dėmesį prekybos ryšių su Pekinu. Praėjusiais metais Europos Sąjungos prekybos su Kinija deficitas siekė apie 360 milijardų eurų, todėl vis garsiau skamba raginimai spręsti šį disbalansą. Briuselį susirinkę Europos Sąjungos prekybos ministrai laikėsi atsargios pozicijos ir pabrėžė, kad Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai yra svarbus, tačiau reikia didesnės pusiausvyros. Jau kurį laiką tarp Kinijos ir Europos Sąjungos yra prekybos nesutarimo. Įtampa ypač padidėjo po to, kai praėjusiais metais Pekinas įvedė retų mineralų eksporto apribojimus. Šie apribojimai išryškino didelį Europos priklausomybę nuo retųjų mineralų iš Kinijos, kuri yra didžiausia šio elementų gamintojo pasaulyje. Briuselis taip pat ėmėsi keleto veiksmų siekdamas apsaugoti savo rinką nuo to, ką jis apibūdina kaip nesąžininga Kinijos konkurencija, įskaitant papildomų mokesčių įvedimą mažoms siuntoms iš Kinijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6 iki 9, dieną vos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

atrastų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom, negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 8, taigi labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu tiek nuo 7, tiek prisijungusiems vėliau. Labas tiems, kurie galbūt tik šiuo metu mus įsijungė, pradėjo savo rytą, savo antradienio kelionę. Ir kad ir ką dabar veiktumėt, ar jūs ruošiatės link darbų judėti, ar galbūt jau važiuojat, keliaujat, galbūt jūs užsiimat kažkokį iš vis kitokią veiklą, tai kad ir kur būtumėt, kad ir ką veiktumėt, kad ir ką darytumėt, linkiu labai labai gero laiko su mūsų radijo stotimis, su muzika ir tikiuosi, kad jūsų antradienis išties yra ypatingas. O mes po kelio tos kūrinių keliausim prie šios valandos muzikinių rubrikų.

Metas pasikalbėti apie šią dieną. Kokia gira ta už lango, gegužės 26, tai saulė šiandien teka 4 valandos 58 minutės, leisis 21 valandą 34 minutės. Šiandien jokių progų, jokių švenčių neturim, paprastas, įprastas antradienis, bet vardadienių tikrai nepraleidžiam, jo švenčia Pilypas, Algimantas, Milvydė, Eduardas ir Vilhelmina. Tai sveikinimai jums visiems, o po keletos kūrinių susigirdėsim ir tęsim mūsų rytinę kelionę kartu.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvams pats laikas. Čia 2020-22 metų savaitė ir tuo metu debiutavęs kūrinys mūsų etrija, tai Lady Gaga kartu su Ariana Grande, Rain on Me.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
0: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dienos rubrikai, pats laikas mūsų etrija ir čia šį kartą mes su jumis keliausime su amerikiečių dainininku, dainų autoriumi Teddy Swims ir jo kūriniu Mr. Know It All. Šita daina buvo išleista ne taip ir seniai prieš 1.5 mėnesio, balandžio 10-ąją šių metų pasirodė į dienos šviesą išlindo ir pati daina iš tiesų yra tikrai apie tokį labai jautrų asmeninį išgyvenimą ir pats jisai sako, kad šita daina yra apie asmeninio meilės gyvenimo sabotažo skausmą. Kūriniui tikrai neblogai sekėsi, buvo pastebėtas visų pasaulio šalių, įvairiose topuose užėmė ir aukštas pozicijas ir pats laikas priminti ir jums, kad šitas kūrinys tikrai, tikrai vertas dėmesio. Taigi čia ryto dainos rubrikoje Teddy Swims ir Mr. Know It All.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūsų 93-uosius. Čia mes pasitinkam Los Del Rio darbą Makarena.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
2: Laikas keliauti mums prie dar vienų žinių, nes baigiam dar vieną ryto laidos valandą. Dabar jūs kviečiu ir toliau būti drauge. Etrėje netrukus ir muzika, o aš pas jūsų grįšiu jau nuo 9.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų, pranešė registrų centras. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonė vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Tokį sprendimą įmonės vadovas priėmė pirmadienį po susirinkimo su ekonomikos ir inovacijų viceministru Dariumi Zailsku. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad po didelio masto įsilaužimo į registrų centrą ir duomenų pasisavinimo sprendimas atleisti šios įstaigos vadovą yra teisingas. Nuo šių metų birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką, teigiama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime. Svarbu pažymėti, kad šeimos auginančios vaikus gali gauti ir kitas išmokas vaikams, pavyzdžiui, išmoka vaikui vaiko pinigus vienkartinį. Kartinė išmoka vaiko ir kita. Išmokų vaikams dydžiai yra susijęti su socialinės paramos išmoko atskaitos baziniais dydžiais, kurie kasmet indeksuojami. Krokuvos meras Aleksandris Mizalskis nebaigs jam skirtos kadencijos. Jį miesto gyventojai sekmadienį nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritika dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimų. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusiai referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiamai važiuoti senesnėms ir taršesnėms transporto priemonėms. Taip pat reikšta susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Europos Sąjunga privalo atkurti prekybos santykius su Kinija pusiausvyrą, pareiškė bloko pramonės komisaras. Briuselį vėl sutelkiantėmis į prekybos ryšių su Pekinu. Praėjusiais metais Europos Sąjungos prekybos su Kinija deficitas siekė apie 360 milijardų eurų, todėl vis garsiau skamba raginimai spręsti šį disbalansą. Briuselį susirinkę Europos Sąjungos prekybos ministrai laikėsi atsargios pozicijos ir pabrėžė, kad Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai yra svarbus, tačiau reikia didesnės pusiausvyros. Jau kurį laiką tarp Kinijos ir Europos Sąjungos yra prekybos nesutarimų. Įtampa ypač padidėjo po to, kai praėjusiais metais Pekinas įvedė retųjų mineralų eksporto apribojimus. Šie apribojimai išryškino didelį Europos priklausomybę nuo retųjų mineralų iš Kinijos, kuri yra didžiausia šio elementų gamintojo pasaulyje. Briuselis taip pat ėmėsi keleto veiksmų siekdamas apsaugoti savo rinką nuo to, ką jis apibūdina kaip nesąžininga Kinijos konkurencija, įskaitant papildomų mokesčių įvedimą mažoms siuntoms iš Kinijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnyje. Naktį bus nuo 6 iki 9, dieną vos nuo 9 iki 14. 14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Labai geras laikas, labai puikus laikas mums būti kartu, mėgauti šią dieną, turėti tą tokį gerą ūpą, gerą nusiteikimą ir būkim kartu ir toliau. Tai reiškia, kad trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje dar tik dabar prasideda, bet mes tikrai turim turbūt tą gerą nusiteikimą ir net nebejoju, kad iš tiesų šioje valandoje dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų, dar daugiau tos geros nuotaikos ir mes tikrai galėsim kažkokiu stebuklingu būdu susikurti tą visai kitokį jausmą, kad šiandien ne antradienis, o tiesiog dar viena puiki diena. Net nebejoju, kad antradienyje tikrai tų rūpesčių reikalų yra įvairiausių, tai keliaujam netrukus tiesiai prie šios valandos rubrikų. Būkit kartu.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis yra jūsų top 3-tukas, tai yra rubrika, kurioje mes kiekvieną darbo dieną klausomės tik jūsų pačių mylimiausių dainų. Tai reiškia, kad čia netrukus per 14 minučių nuskambės 3 jūsų mylimos mėgstamos dainos. Ir aš kiekvieną dieną jas atsinešu iš tikrai labai ilgo sąrašo ir jomis su jumis dalinuosi. Taigi čia jūsų top 3-tuką šiandien atidaro Walk the Moon darbas, One Foot.
6: Trečia vieta.

0: toliau. Jūsų dėmesiu, jūsų top 3-tuke mes pasitinkam labai gražų kūrinį. Čia Mike Posner ir I Went Back to Ibiza.
1: Antra vieta.

0: Ir jeigu atrodo, kad antradieniui dar kažko šiek tiek trūksta, jūsų top trietuką mes užbaigiam su tikrai, manau, vyšne ant torto, čia Kaigo kartu su Carter, Faith ir That's When You Know.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė

0: statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
2: Mažeikiai FM.

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Štai taip atrodo jūsų top 3-tukas. Dabar pats laikas man jums pristatyti ir savąjį topą. Šiandien jame mes girdėsim 3 kūrinius, su kuriais aš atkeliavau šiandien į studiją, kurie mane lydėjo nuo pat ankstyvo ryto. Ir mano rytas iš tiesų prasideda tikrai labai anksti, nes aš jau 7 ryto sveikinuosi su jumis. Tai tikrai aš kiekvieną dieną ir keliuosi anksti ir stengiuosi, kad tas rytas būtų džiugus. Tai jau nuo ankstyvo ryto pradedu jį kartu su muzika. Ir mano top 3-tukas jau kelintą savaitę iš eilės mane tikrai labai džiugina, tai šiandien aš jums esu irgi paruošusi 3 kūrinius, kuriuos net nebijoju norėsit pasigarsinti. Pradedam nuo Malena ir Sherry Lady.
3: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes mano topą ir užbaigiam čia Benjamin Ingrosso kartu su Oli Alexander. Kite.
1: Pirma vieta.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Keliaujame tolyn, tiesiai 92-osius rubrikoje Atgal į ateitį. Na ir čia Right Set Fred, Deeply Dippy.
5: Atgal į ateitį.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Niekur labai toli nepabėkit, netrukus etrija jūsų laukia dar kartą žinios, tai patys svarbiausi įvykiai jūsų dėmesiu jau netrukus, iš karto po to dar šiek tiek muzikos ir jau po dešimtos mes su jumis keliausim tolyn ir ten pradėsim dar vieną naują šios laidos valandą, primenu, kad laiką kartu mes leidžiam iki pat dvyliktos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų, pranešė registrų centras. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonė vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Tokį sprendimą įmonės vadovas priėmė pirmadienį po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų viceministru Dariumi Zailsku. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad po didelio masto įsilaužimo į registrų centrą ir duomenų pasisavinimo sprendimas atleisti šios įstaigos vadovą yra teisingas. Nuo šių metų birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklė ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką, teigiama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime. Svarbu pažymėti, kad šeimos auginančios vaikus gali gauti ir kitas išmokas vaikams, pavyzdžiui, išmoka vaikui vaiko pinigus vienkart. Išmoka vaiko ir kita. Išmokų vaikams dydžiai yra susijęti su socialinės paramos išmoko atskaitos baziniais dydžiais, kurie kasmet indeksuojami. Krokuvos meras Aleksandris Mizalskis nebaigs jam skirtos kadencijos. Jį miesto gyventojai sekmadienį nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimų. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusiai referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiamai važiuoti senesnėms ir taršesnėms transporto priemonėms. Taip pat reikštas susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Europos Sąjunga privalo atkurti prekybos santykius su Kinija pusiausvyrą, pareiškė bloko pramonės komisaras. Briuselį vėl sutelkiant dėmesį prekybos ryšių su Pekinu. Praėjusiais metais Europos Sąjungos prekybos su Kinija deficitas siekė apie 360 milijardų eurų, todėl vis garsiau skamba raginimai spręsti šį disbalansą. Briuselį susirinkę Europos Sąjungos prekybos ministrai laikėsi atsargios pozicijos ir pabrėžė, kad Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai yra svarbus, tačiau reikia didesnės pusiausvyros. Jau kurį laiką tarp Kinijos ir Europos Sąjungos yra prekybos nesutarimų. Įtampa ypač padidėjo po to, kai praėjusiais metais Pekinas įvedė retų mineralų eksporto apribojimus. Šie apribojimai išryškino didelį Europos priklausomybę nuo retųjų mineralų iš Kinijos, kuri yra didžiausia šio elementų gamintojo pasaulyje. Briuselis taip pat ėmėsi keleto veiksmų siekdamas apsaugoti savo rinką nuo to, ką jis apibūdina kaip nesąžininga Kinijos konkurencija, įskaitant papildomų mokesčių įvedimą mažoms siuntoms iš Kinijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6 iki 9, dieną vos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Labai smagu, kad jau po 10 dar žvalesnis rytas su dar daugiau jūsų aš galiu sveikintis. Mes galim dar į vieną valandą nerti kartu ir jeigu turim tokių klausytojų, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, tai tikiuosi tikrai, kad gerai leidžiat laiką, geras tas jūsų rytas, puikus antradienis. Mes esam jau toje valandoje, kai daugelis jūsų turbūt ir po antrą kavos puodelį esat išgėrę ir turbūt galvojat, ką čia padaryt, kad ta diena būtų dar geresnė, dar produktyvesnė, tai net nebejoju, kad muzika tikrai čia gali labai pasitarnauti ir padėti. Mes netrukus keliausim prie šios valandos rubrikų, tai po dar keletos kūrinių, tikrai su nekantrumu laukiu, kol galėsiu papasakoti, kokios muzikinės kelionės mūsų laukia šiandien.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Metas dar kartą keliauti radio archyvuose ir šį kartą 2023-uosius, būtent tais metais, 22 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo One Republic, Runaway.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Šis metas mūsų muzikiniai kelioniai, kuri šiandien mus nukelia į 2022 metus. Keturi metai atgal ir atrodo, kad lyg ir prisimenam dar kūrinius, kurie tuo metu buvo topų viršūnėse, kurių galbūt ir patys klausim, kurie buvo mūsų grojaraščiuose, bet labai dažnai lygiai taip pat tie geri kūriniai yra užgožiami naujų dainų ir mes juos pamirštam. Taip pat laikas pasižiūrėti, prisiminti, kokios gi dainos yra tos, kurias mes labiausiai norim girdėti. Ir čia iš 2022 pas jūs atkeliauja Eliza Rose Interplanetary, Baddest of Them All.

toliau po šio kūrinio seka darbas, kurį net nebejoju tikrai žino, tik man labai kažkaip sunku patikėti, kad jisai jau iš 2022, o ne vėliau atsiradęs. Čia David Guetta kartu su Bebe Rexha, I'm Good.

Na ir dar viena, trečia, paskutinioji daina, su kuria mes 2022 metų muzikinę ruletę ir užbaigsim, tai One Republic, I Ain't Worried.

0: Reklama. Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Esu paruošusi jums dar vieną puikų kūrinį rubrikoje Atgal į ateitį iš 98-ųjų ir čia Scooter, I'm Raving.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Lieka visai nedaug laiko ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos, tai po 11 mes su jumis keliausim kartu į labai labai puikią paskutinę ryto laidos valandą, kurioje mes turėsim dar tikrai ir muzikinių rubrikų, ir muzikinių kelionių, tai būkit kartu, rytas su manimi tęsias ir mes draugė laiką leidžiam iki pat 12.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vieno žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į Lietuvą, patvirtino generalinė prokuratūra. Pasak jos, Antonovas perduotas Lietuvai gegužės 22-ąją. Jis atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį apie 22 valandą ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį į Vilniaus areštinę. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Vilniaus apygardos teismas abiem kaltinamiesiems taip pat priteisė atlyginti 375 milijonų eurų žalą, konfiskuoti 105 milijonų eurų vertės jų nusikalstamų būdų įgyto turto, abiem išduoti Europos arešto orderį. Snoras buvo nacionalizuotas ir jo veikla sustabdyta 2011 pabaigoje. Jo likvidavimas pratestas iki kitų metų pabaigos. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka galioja jau 2,5 metų, jos paiso tikrai ne visi. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Draudikų teigimu dažniausiai elektrinių paspirtukų vairuotojai susižeidžia patys dėl neįvertinto atstumo tarp kliūčių ar iki jų, nepasirinkto saugaus greičio ar nežinomo maršruto ir tame maršruto. Šurite pasitaikiusių pavojų, duobių nukritusių medžių šakų ar kitų pašalinių objektų, kurių neturėtų būti važiuojamoje kelio dalyje. Draudimo bendrovės pastebė, kad Lietuvos gyventojai dar labiau nelinkia drausti tų mikrojudumo priemonių, kurių drausti įstatymas neįpareigoja. Didžioji Britanija, Prancūzija, Ispanija, Italija ir Kanada atmetė NATO generalinio sekretoriaus Marko Riutės iniciatyvą, pagal kurią alijanso narės Ukrainos kariniai paramai turėtų skirti 25% nuo savo bendro vidaus produkto. Pasak žurnalistų, mažiausiai 7 NATO šalys, kurios jau dabar Ukrainai skiria daugiau nei 25% savo bendro vidaus produkto, išreiškė paramą šiai idėjai. Tarp jų Niderlandai, Lenkija, Baltijos ir Skandinavijos šalys. Tačiau sprendimą alijanse priimami vienbalsiai, o Londonas, Paryžius, Madridas, Roma ir Otava tam nepritarė. Europos Sąjungos šalys ėmėsi veiksmų siekdamos įvesti sankcijas Irano pareigūnams ir kitiems asmenims atsakingiems už Hormūzo sąsiaurio blokavimą, pranešė blokas. Teheranas faktiškai uždarė pagrindinį pasaulinio dujų ir naftos transportavimo maršrutą, keršydamas už vasario mėnesį surinktus Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgius. Laikydamos blokadą prieštaraujančią tarptautinei teisei, Europos Sąjungos vyriausybės ėmėsi techninių veiksmų, siekdamos išplėsti esamų sankcijų Iranui taikymo sritį, kad pagal jas būtų galima taikyti sankcijas daugiau asmenų. Anksčiau Briuselio sankcijos Iranai buvo nukreiptos prieš šalies karinę paramą Rusijai, kovoje su Ukraina ir ginkluotoms grupuotėms visose artimuosiuose rytuose. Europos Sąjunga taip pat įvedė sankcijas dėl žmogaus teisų pažeidimų šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiandien nežinau, ar čia sakyt, kad gaila ar ne, jau paskutinį kartą aš su jumis sveikinuosi, sakau labas rytas dar kartą tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, tai iki pat 12 mes dar būsim drauge, leisim laiką kartu ir turėsim tą gerą laiką, gerą dieną, tai pats laikas mums keliauti ir prie šios valandos muzikinių rubrikų ir jau netrukus aš pas jūsų grįšiu, papasakosiu, tai kokiagi muzikinė kelionė dar šį valandą esu jums paruošusi, o dabar metas muzikai.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje Senas geras aš noriu jūs pakviesti keliauti kartu su britų dainininke ir dainų autore Lily Allen ir jos debiutiniu singlu Smile iš jos debiutinio studinio albumo All Right Still, kuris buvo išleistas 2006 metais. Ji parašė Allen ir pati daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas dar 2006 metų Liepą. Pasirašiusi sutartį su Regal Recordings ir išpopuliarėjusi socialiniame tinkle MySpace su demonstracinėmis dainomis, Allen išleido riboto tiražą LDN, skirtą savo kūrybai reklamuoti, o vėliau paskelbė ir apie Smile išleidimą. Dainoje skamba tokia rami, energinga muzika, o dainos žodžiai pasakoja apie jos susidorojimą su vaikino išdavystė ir mėgavimasi jo kančia. Na ir pati daina pasiekė aukščiausią 40-uką kai kurių Europos šalių, Australijos topuose, 2 savaitės iš eilės išsilaikė Jungtinės karalystės singlų topo viršūnėje ir metus užbaigė kaip 11-ta sėkmingiausia šalies daina. Ji taip pat pateko JAV Billboard Hot 100 topą, kur buvo sertifikuota kaip auksinė.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 2002. Gegužės 26 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Atomic Kitten, It's Okay.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Tai ir viskas, mylėjai. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Dabar jau man metas su jumis atsisveikinti, linkėti ne tik gero, ramaus antradienio, bet lygiai taip pat aš labai noriu jums palinkėti iš tiesų, kad jūs turėtumėt tą gerą tokį nusiteikimą ir galvotumėt ne apie tai, kad šiandien dar tik antradienis, o apie tai, kad rytoj jau trečiadienis. Tai būtent rytoj aš kviečiu jūs susigirdėti ir mes susigirdėsim šiek tiek po 7:00, skanių pietų, lengvos likusios dienos ir gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
5: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į Lietuvą, patvirtino generalinė prokuratūra. Pasak jos, Antonovas perduotas Lietuvai gegužės 22-ąją. Jis atgabentas į lėktuvą praėjusį penktadienį apie 22 valandą ir perduotas konvojus pareigūnams, kurie pristatė jį į Vilniaus areštinę. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Vilniaus apygardos teismas abiem kaltinamiesiems taip pat priteisė atlyginti 375 milijonų eurų žalą, konfiskuoti 105 milijonų eurų vertės jų nusikalstamų būdų įgyto turto, abiem išduoti Europos arešto orderį. Snoras buvo nacionalizuotas ir jo veikla sustabdyta 2011 pabaigoje. Jo likvidavimas pratestas iki kitų metų pabaigos. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka galioja jau 2,5 metų, jos paiso tikrai ne visi. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Draudikų teigimu dažniausiai elektrinių paspirtukų vairuotojai susižeidžia patys dėl neįvertinto atstumo tarp kliūčių ar iki jų, nepasirinkto saugaus greičio ar nežinomo maršruto ir tame maršruto. Turite pasitaikiusių pavojų, duobių nukritusių medžių šakų ar kitų pašalinių objektų, kurių neturėtų būti važiuojamoje kelio dalyje. Draudimo bendrovės pastebi, kad Lietuvos gyventojai dar labiau nelinkia drausti tų mikrojudumo priemonių, kurių drausti įstatymas neįpareigoja. Didžioji Britanija, Prancūzija, Ispanija, Italija ir Kanada atmetė NATO generalinio sekretoriaus Marko Riutės iniciatyvą, pagal kurią alijanso narės Ukrainos kariniai paramai turėtų skirti 25% nuo savo bendro vidaus produkto. Pasak žurnalistų, mažiausiai 7 NATO šalys, kurios jau dabar Ukrainai skiria daugiau nei 25% savo bendro vidaus produkto, išreiškė paramą šiai idėjai. Tarp jų Niderlandai, Lenkija, Baltijos ir Skandinavijos šalys. Tačiau sprendimą alijanse priimami vienbalsiai, o Londonas, Paryžius, Madridas, Roma ir Otava tam nepritarė. Europos Sąjungos šalys ėmėsi veiksmų siekdamos įvesti sankcijas Irano pareigūnams ir kitiems asmenims atsakingiems už Hormūzo sąsiaurio blokavimą, pranešė blokas. Teheranas faktiškai uždarė pagrindinį pasaulinio dujų ir naftos transportavimo maršrutą, keršydamas už vasario mėnesį surinktus Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgius. Laikydamos blokadą prieštaraujančią tarptautinei teisei, Europos Sąjungos vyriausybės ėmėsi techninių veiksmų, siekdamos išplėsti esamų sankcijų Iranui taikymo sritį, kad pagal jas būtų galima taikyti sankcijas daugiau asmenų. Anksčiau Briuselio sankcijos Iranai buvo nukreiptos prieš šalies karinę paramą Rusijai, kovoje su Ukraina ir ginkluotoms grupuotėms visose artimuosiuose rytuose. Europos Sąjunga taip pat įvedė sankcijas dėl žmogaus teisų pažeidimų šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Muzikinė data gegužės 26-ąją. 2001 filmo Mulen Ružas daina Lady Marmalade, kurią atliko Kristinos Aguileros, Pink, Mijos ir Lil Kim kvartetas, įveikė 7 savaitės Jungtinių Amerikos valstijų tope lyderiavusi Janet Jackson hitą All For You ir pakilo į pirmąją vietą.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Pirmadienio vakaro vos pradės veikti registrų centro sistemai skirta gyventojams pasitikrinti, ar per incidentą nebuvo nutekinti jų asmens duomenys, jos veikla sutriko. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas teigia, kad sistemos veikimą apsunkino itin didelis prisijungti bandžiusių žmonių srautas. Anot jo tikimasi, kad sumažės besijungiančių gyventojų srautų, sistema veiks stabiliau ir jie galės pasinaudoti visi norintys. Kauno rajone, Juragiuose ir Palangos oro uoste antradienį bus išbandytos bepiločio orlaivio aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos Elbit System gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės dronų detekcijos sistema. Testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinė oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugiafunkcinio jutiklių tinklo. Jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Nauja bepiločio orlaivio aptikimo sistema antradienį bus rodoma ir Palangos oro uoste. Anot oro uosto pranešimo, ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločio orlaivių skrydžius. Iš antrosios pensijų pakopos atsimtas ir planuojamas atsimti lėšas žmonės dažniausiai leidžia arba ketina išleisti baldams, buitiniai technikai, taip pat finansiniams įsipareigojimams padengti, rodo bendrovės Baltijos tyrimai apklausa. Balandžio pabaigoje buvo apklausta 1000 Lietuvos gyventojų, iš kurių 427 nurodė kaupę pensiją antrojoje pakopoje. Iš pastarų investuoti pinigus ketina 13% respondentų, o lėšas į trečią pakopą pervestų tik 3%. Latvija kreipsis į Lietuvą su prašymu išduoti bankrutavusio banko Latvijos Krai banką, kuris buvo antrinė banko Snoras įmonė, bendrasavininkė Vladimir Antonova, nurodė Latvijos generalinė prokuratūra. Generalinė prokuratūra nekomentuoja tolesnio Antonovo likimo scenarijų, atsižvelgiant į jam gresiančius teisminius procesus Lietuvoje, tačiau nurodė, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovai Europos arešto orderį. Tą patį mėnesį Rygos apygardos teismas sustabdė baudžiamąjį procesą prieš Antonovą ir buvusį Latvijos Krai banką prezidentą Ivarą Priedytį, laukdamas sprendimo dėl Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo teisminėme procese.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažiki FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Antradienio naktį Žaplando paaiškėjo pirmasis NBA finalo dalyvis. Juo po 27 metų pertraukos tapo New York Knicks klubas. Paskutinės rytų konferencijos finalo serijos rungtynėse New Yorko krepšininkai rezultatu 130-93 sutriškino Cleveland Cavaliers ekipą. Ir serija iki 4 pergalių laimėjo 4-0. Paskutinį kartą NBA finale Knicks žaidė dar 1999-aisiais. Antradienio naktį WNBA čempionate debiutavo Lietuvos jaunoji moterų krepšinio žvaigždė Justė Jocytė. Lietuvė vilkėdama Golden State Valkyrijos klubo marškinėlius į aikštę žengė pusės ketvirtajam kėliniui, o jos debiutinės minutės pasitiko triukšminga arena. Ant parketo 20-metį palangiškė praleido beveik 5 minutės, per kurias pelnė 5 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir padarė 2 pražangas. Vilniaus rytas priėmė sprendimą po 2025-26 sezono pabaigos atsisveikinti su vyriausiu komandos treneriu Giedriumi Žibėnu. Po pergalės čempionų lygoje rytas sugrįžo į LPL kovas, kuriuose patyrė fiasko. Klubas sensacingai krito ketvirtfinalio etape, kai serijoje iki 2 pergalių rezultatu 0-2 pralaimėjo Utenos Juventus komandai. Pirmadienio vakarą paaiškėjo paskutinis Graikijos krepšinio lygos pusfinalio dalyvis, juo tapo Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujamas Atėnų AEK klubas. Lietuviškumo paženklintoje lemiamoje ketvirtfinalio kovoje AEK krepšininkai rezultatu 102-99 pranoko Saloniko Aris ekipą. Pusfinalio serijoje AEK susitiks su tik Eurolygos čempionų titulą susigrįžinusi prie Olimpiakos klubo. Kitame pusfinalyje varžysis Atėnų Panathinaikos ir Saloniko PAOK komandos. 15-ame top lygos turėjai pergalingas vėžės sugrįžo Šiauliai. Pirmą kartą šiame sezone pagrindinėme miesto stadione rungtynėvę šiauliečiai rezultatu 2-0 įveikė Vilniaus Riterius. Lietuvos orientavimosi sporto klubo dviračiais rinktinė sėkmingai pradėjo Europos čempionatą Portugalijoje. Pirmąją varžybų dieną sportininkai varžėsi sprinto trasoje, o Lietuvos jaunių komandos atstovų iškovojo net 2 medalius. Geriausiai sekėsi praėjusiu metu pasaulio jaunimo bei Europos jaunių čempionė Irmantė Aleliūnaitė, kuri jaunių merginų grupėje iškovojo aukso medalį. Puikiai pasirodė ir Matas Stankūnas, kuris jaunių vaikinų grupėje iškovojo antrąją vietą.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack – ko gero skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langija, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langija. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langija, o internete langija.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data gegužės 26-ąją. 1997-aisiais buvo išleistas debiutinis vaikinų grupės N-Science albumas N-Science, kurį vien Jungtinės Amerikos valstijos įsigijo 10 milijonų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 8888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į Lietuvą, patvirtino generalinė prokuratūra. Pasak jos, Antonovas perduotas Lietuvai gegužės 22-ąją. Jis atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį apie 22 valandą ir perduotas konvojus pareigūnams, kurie pristatė jį į Vilniaus areštinę. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Vilniaus apygardos teismas abiem kaltinamiesiems taip pat priteisė atlyginti 375 milijonų eurų žalą, konfiskuoti 105 milijonų eurų vertės jų nusikalstamų būdų įgyto turto, abiem išduoti Europos arešto orderį. Snoras buvo nacionalizuotas ir jo veikla sustabdyta 2011 pabaigoje. Jo likvidavimas pratestas iki kitų metų pabaigos. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka galioja jau 2,5 metų, jos paiso tikrai ne visi. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Draudikų teigimu dažniausiai elektrinių paspirtukų vairuotojai susižeidžia patys dėl neįvertinto atstumo tarp kliūčių ar iki jų, nepasirinkto saugaus greičio ar nežinomo maršruto ir tame maršrute pasitaikiusių pavojų, duobių nukritusių medžių šakų ar kitų pašalinių objektų, kurių neturėtų būti važiuojamoje kelio dalyje. Draudimo bendrovės pastebė, kad Lietuvos gyventojai dar labiau nelinkia drausti tų mikrojudumo priemonių, kurių drausti įstatymas neįpareigoja. Didžioji Britanija, Prancūzija, Ispanija, Italija ir Kanada atmetė NATO generalinio sekretoriaus Marko Riutės iniciatyvą, pagal kurią alijanso narės Ukrainos kariniai paramai turėtų skirti 25% nuo savo bendro vidaus produkto. Pasak žurnalistų, mažiausiai 7 NATO šalys, kurios jau dabar Ukrainai skiria daugiau nei 25% savo bendro vidaus produkto, išreiškė paramą šiai idėjai. Tarp jų Nyderlandai, Lenkija, Baltijos ir Skandinavijos šalys. Tačiau sprendimą alijanse priimami vienbalsiai, o Londonas, Paryžius, Madridas, Roma ir Otava tam nepritarė. Europos Sąjungos šalys ėmėsi veiksmų siekdamos įvesti sankcijas Irano pareigūnams ir kitiems asmenims atsakingiems už Hormūzo sąsiaurio blokavimą, pranešė blokas. Teheranas faktiškai uždarė pagrindinį pasaulinio dujų ir naftos transportavimo maršrutą, keršydamas už vasario mėnesį surinktus Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgius. Laikydamos blokadą prieštaraujančią tarptautinei teisei, Europos Sąjungos vyriausybės ėmėsi techninių veiksmų, siekdamos išplėsti esamų sankcijų Iranui taikymo sritį, kad pagal jas būtų galima taikyti sankcijas daugiau asmenų. Anksčiau Briuselio sankcijos Iranai buvo nukreiptos prieš šalies karinę paramą Rusijai, kovoje su Ukraina ir ginkluotoms grupuotėms visos artimuosiuose rytuose. Europos Sąjunga taip pat įvedė sankcijas dėl žmogaus teisų pažeidimų šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnyje. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Smagu antradienį po pietų sveikinti su jumis čia nuo 13 geros dienos. Draugausim iki pat 17 prie mikrofono Robertas. Laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, tai šiandien žinoma neišimtis. O kalendorius sako, kad jau paskutinis šių metų pavasario antradienis. Gegužės 26 už lango įpusėjo ir šiandien varduvė švenčia Pilypas, Algimantas, Milvydė, Eduardas ir Vilhelmina. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra ir tas tiesą pasakius labai jau keista. Praėjusią savaitę tikrai turėjome begalę įsimintinų ir minėtinų datų, o štai jau antradienį tų datų kaip ir nebėra. Gerai, kad turim muzikinį kalendorių, prie jo siūlau taip palengvėlę ir keliauti. 1964-aisiais, būtent gegužės 26-ąją, gimė Jungtinių Amerikos valstijų dainininkas, dainų kūrėjas, instrumentalistas, įrašų prodiuseris, kompozitorius ir netgi aktorius. Pilnas jo vardas – Leonardas Albertas Kravicas, mes jį žinome sceniniu vardu – Lenny Kravitz. Sveikinam jį su gimimo diena ir ta proga senai jau mūsų eterėje neskambėjęs jo darbas Again. Tęsia laida Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, 2017 metai Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 19 pozicija Calvin Harris, My Way.
3: My way to say, at least I did it my way.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: hitas.
1: Super hitas, radio hitas kviečia į gegužės mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Tik ne šie, o 2025-ieji šį kartą mūsų radare. Ir čia sutinkame Rūta Mūr ir Leon Somov bendradarbą.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie šiandienos ir artėjančio trečiadienio bei ketvirtadienio orus. O sinoptikai sako, kad šiandien daugiausia dar šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palinos, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 dieną kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, vėjas šiaurės vakarų 8-13 dieną kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 5-10. Dieną 13-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 7, dieną iki 15 laipsnių šilumos. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de

0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas. Auksinis hitas mūsų eteryje. Keliaukim į 2021 metus. O čia net 9 savaitės numeris vienas Anglijoje. Olivia Rodrigo.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi suši mieste.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Atrodo, ką tik sakiau sveiki, o čia reikia jums pranešti, kad pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Laikas bėga greit. Smagu, reiškia, prie darbų pabaigos artėsime greičiau. Man belieka priminti, kad lygiai 14 naujausios ir svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai susigirdėsim ir tuomet aš jums jau ir papasakosiu, ką veiksim ir antroje geros dienos valandą šiandien.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: try to catch me now.
1: Šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Eteryje žinios. Teisėsaugos cigarečių kontrabandą susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės neužtikrinant pakankamo pasienį dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinės pareigūnų profesinės sąjungos susivienimas Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltėlius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Kaip skelbė teisėsauga, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Generalinės prokuratūros duomenimis šiame iki teisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Areštuota jų turta už 4,2 milijonus eurų. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasarį. Tai įmanoma patikrinti registrų centro savitarnoje. Seimo narė Demokratija Katerina Rojaka taip pat pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Kitas Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas Facebook'e rašė, kad prisijungimas prie jo duomenų fiksuotas vasario 1-ąją. Gyventojų registrų centro svetainė nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti arba pavogti jos mens duomenys. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. Anot registrų centro nutekėjus duomenims atskleista nekilnojamo turto registro įrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Maskvos ir Kijevo, Vašingtonas yra pasiruošęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Tai jis sakė po to, kai Maskva surengė didelę ataką prieš Kijevą. Rusija pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, įskaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Kiek anksčiau Rubio telefonu kalbėjosi su Rusijos diplomatijos vadovu Sergejumi Lavrovu. Jis paragino Rubio evakuoti Jungtinių valstybių ambasados Kijeve darbuotojus, nes Maskva artimiausiu metu surengs virtinės smūgių. Kremlius panašius grasinimus perdavė ir kitų šalių diplomatams. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha ragina nepasiduoti Rusijos bandymams šantažuoti ir bauginti. Jis sako, kad Ukraina ne kartą parodė, jog yra pasiruošusi suduoti proporcingą, bet galingą atsaką Rusijai. Pasak Sibichos, tik tai gali priversti Rusiją derėtis. Pirmadienį Švedijos Geteborgo mieste tą pačią dieną kursuoti pradės autonominis autobusas susidūrė su tramvajumi, pranešė viešai transportą valdanti bendrovė. Autobusas buvo pašalintas iš eksploatacijos patikrinimo atlikti. Autobusas Geteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą. Europoje autonominiai autobusai ir mikroautobusai važinėja pagal vietinius leidimus, išduodamas kiekvienam miestui ir kiekvienam maršrutui atskirai ir dažniausiai rieda privačiais keliais. Europos Sąjunga dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus.
3: Orų prognozė.
2: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-765-70. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda prasidėjo. Smagu su jumis dar kartelį labintis. Prie mikrofono Robertas. Geros nuotaikos užtaisas. Geros dienos šiai iki 17. Ir jeigu nesupyksit ir leisit, iki to laiko ir aš čia studijoje prie mikrofono šiltai įsitaisęs pabūsiu. Šią valandą gera prisiminti ir kelionį 2014-osius laukia lietuviškas top trejetukas, informacija apie orus, na ir žinoma, savaitės naujiena. Visa tai artimiausia valandėlė, tad likite su mūsų radio stotimi.

0: meniu Facebook paskyroje Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie šiandienos ir artėjančio trečiadienio bei ketvirtadienio orus. O sinoptikai sako, kad šiandien daugiausia dar šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palinos, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 dieną, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, vėjas šiaurės vakarų 8-13 dieną, kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 7, dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti

0: bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
5: Lietuviškas top trejetukas į eterį pasiruošęs keliauti, šiandien jis sudarytas iš dainų, kurios pasirodė mūsų fonotekoje 2021-aisiais. Pradėkim nuo Kastyčio Kerbedžio, Mano laisvė.

Lietuviškame top 3-tuke turėjome jau du kūrinius iš 2021-ųjų. Buvo Kastytis Kerbedis Mano laisvė, antroje pozicijoje Jurijus Tavo akis ir akių tema Prateskim. Trečiasis kūrinys iš 21-ųjų Dainotas Varnas Tavo žvėlė.

0: reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack – ko gero skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Lis, nelis, plaut, neplaut.
4: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
3: Bet kokį, bet kokį.
4: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
5: Wow!
4: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymų. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06863731 7. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Šioje valandoje grįžtu tik tam, kad priminčiau, kad geros dienos iki 17 valandos, o lygiai 15 jūsų laukia svarbiausios žinios. Kol kas tiek informacijos, klauso muzikos, svarbiausių žinių, o tuomet jau susigirdim ir trečiojam geros dienos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Teisėsaugos cigarečių kontrabandą susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimas dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės neužtikrinant pakankamo pasienį dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinės pareigūnų profesinės sąjungos susivienimas Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltėlius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Kaip skelbė teisėsauga, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Generalinės prokuratūros duomenimis šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Areštuota jų turta už 4,2 milijonus eurų. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasarį. Tai įmanoma patikrinti registrų centro savitarnoje. Seimo narė Demokratija Katerina Rojaka taip pat pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Kitas Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas Facebook'e rašė, kad prisijungimas prie jo duomenų fiksuotas vasario 1-ąją. Registrų centro svetainė nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti arba pavogti jos mens duomenys. Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. Anot registrų centro nutekėjus duomenims atskleista nekilnojamo turto registro įrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Maskvos ir Kijevo, Vašingtonas yra pasiruošęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Tai jis sakė po to, kai Maskva surengė didelę ataką prieš Kijevą. Rusija pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, įskaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Kiek anksčiau Rubio telefonu kalbėjusi su Rusijos diplomatijos vadovu Sergejumi Lavrovu. Jis paragino Rubio evakuoti Jungtinių valstybių ambasados Kijeve darbuotojus, nes Maskva artimiausiu metu surengs virtinės smūgių. Kremlius panašius grasinimus perdavė ir kitų šalių diplomatams. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha ragina nepasiduoti Rusijos bandymams šantažuoti ir bauginti. Jis sako, kad Ukraina ne kartą parodė, jog yra pasiruošusi suduoti proporcingą, bet galingą atsaką Rusijai. Pasak Sibichos, tik tai gali priversti Rusiją derėtis. Pirmadienį Švedijos Geteborgo mieste tą pačią dieną kursuoti pradės autonominis autobusas susidūrė su tramvajumi, pranešė viešai transportą valdanti bendrovė. Autobusas buvo pašalintas iš eksploatacijos patikrinimo atlikti. Autobusas Geteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą. Europoje autonominiai autobusai ir mikroautobusai važinėjo pagal vietinius leidimus, išduodamas kiekvienam miestui ir kiekvienam maršrutui atskirai ir dažniausiai rieda privačiais keliais. ES dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 įpusėjome laidoje Geros dienos. Šį antradienį smagu su jumis laiką leisti, dar smagiau žinoti, kas laukia ateityje. Kas laukia jūsų vakare, aš pasakyti negaliu, bet kas šią valandą mūsų eteryje, tai čia aš jau drąsuolis. Gera prisiminti, muzikinė ruletė, orai, žinoma savaitės naujiena, aš tikiu puiki, darbinga jūsų nuotaika, visa tai ir yra trečioji Geros dienos valanda šį antradienį. Dabargi šiek tiek muzikos ir jau keliausim į rubriką Gera.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Nežinau kaip jums, bet rubrikoje gera prisiminti man visada smagu sutikti lietuvišką kūrinį. Taip atsitiko ir šį kartą 2012 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 70 pozicija Mantas Melagė.
6: Jūs pirštai kaip visos plaštakės ir nepakartojamos akys. Šią naktį aš tyliai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Šią naktį aš tyliai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Kai niekas nemato, jį miega ir retkarčiais valgo jį sniegą. Nekelkit manęs, aš sapnuoju mergaitę, kuri man meluoja. Nekelkit manęs, aš sapnuoju mergaitę, kuri

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi

Kos dieną kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos. Vėjas šiaurės vakarų 8-13, dieną kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 7, dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo

0: rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šį kartą mus kviečia į 2022 metus. Keliaukim ten, tikrai daug puikios muzikos tais metais buvo sukurta ir jos tikrai daug nugulė į mūsų archyvus. Tai ir pradėkim. 2022. Šiandien muzikinė rulėtė tebūnie pradeda Becky G. Bella Ciao.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Antradienio laidos Geros dienos trečioji valanda artėja prie pabaigos. Priminsiu, ši programa iki 17:00, visą tą laiką su jumis čia prie mikrofono Šobertas. Tikiu, kad dalinu gerą nuotaiką. Kalbant apie nuotaiką ir svarbiausias žinias, tai žinios lygiai 16:00, o geros nuotaikos dalybos būtent po žinių jau 4:00 geros dienos valandoje. Dabargi muzika.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Teisėsaugos cigarečių kontrabandą susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimas dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės neužtikrinant pakankamo pasienį dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinės pareigūnų profesinės sąjungos susivienimas Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltėlius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Kaip skelbė teisėsauga, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Generalinės prokuratūros duomenimis šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Areštuota jų turta už 4,2 milijonus eurų. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasarį. Tai įmanoma patikrinti registrų centro savitarnoje. Seimo narė Demokratija Katerina Rojaka taip pat pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Kitas seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas Facebook'e rašė, kad prisijungimas prie jo duomenų fiksuotas vasario 1-ąją. Registrų centro svetainė nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti arba pavogti jos mens duomenys. Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. Anot registrų centro nutekėjus duomenims atskleista nekilnojamo turto registro įrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Maskvos ir Kijevo, Vašingtonas yra pasiruošęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Tai jis sakė po to, kai Maskva surengė didelę ataką prieš Kijevą. Rusija pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, įskaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Kiek anksčiau Rubio telefonu kalbėjusi su Rusijos diplomatijos vadovu Sergejumi Lavrovu. Jis paragino Rubio evakuoti Jungtinių valstybių ambasados Kijeve darbuotojus, nes Maskva artimiausiu metu surengs virtinės smūgių. Kremlius panašius grasinimus perdavė ir kitų šalių diplomatams. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha ragina nepasiduoti Rusijos bandymams šantažuoti ir bauginti. Jis sako, kad Ukraina ne kartą parodė, jog yra pasiruošusi suduoti proporcingą, bet galingą atsaką Rusijai. Pasak Sibichos, tik tai gali priversti Rusiją derėtis. Pirmadienį Švedijos Geteborgo mieste tą pačią dieną kursuoti pradės autonominis autobusas susidūrė su tramvajumi, pranešė viešai transportą valdanti bendrovė. Autobusas buvo pašalintas iš eksploatacijos patikrinimo atlikti. Autobusas Geteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą. Europoje autonominiai autobusai ir mikroautobusai važinėjo pagal vietinius leidimus, išduodamas kiekvienam miestui ir kiekvienam maršrutui atskirai ir dažniausiai rieda privačiais keliais. Europos Sąjunga dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Ketvirtoji geros dienos valanda šį antradienį prasideda. Smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau papasakot, kas gi laukia mūsų šią valandėlę. Tai gera prisiminti ir pati po princesė prieš mano akis, kokie metai, kokia daina, dar pabūkit kantrus šiek tiek, sužinosime vėliau. Žinoma, savaitės naujiena, informacija apie orus, na ir taip, taip, taip. Roberto top 3, kaip visuomet, ketvirtoje geros dienos valandoje. Trys dainos jau paruoštos, tikrai visos bent jau man geros, o ar jums patiks, tai sužinosite, jeigu keliausite link darbų pabaigos kartu su mūsų radio stotimi.

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti 2011-ieji. Klausomiausių ir grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 43-oji pozicija. Britney Spears, Criminal.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Trečiadienį Lietuvoje vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 dieną, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12 dieną 14-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, vėjas šiaurės vakarų 8-13 dieną, kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 5-10 dieną 13-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 7, dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3. Šiandien toks įdomus, toks daugiau lietuviškas ir toks antradieniškas. Pradėkim nuo legendinio, kažkada Tados Blindos filmui specialiai sukurto GNG sindikato kūrinio Žaibo rykštė, tinkanti visam politiniam elitui dabar, vakar ir net rytoj. GNG sindikatas pradeda mano Top 3 Žaibo rykštėje.

kas vien tik lietuviški kūriniai. Mano top 3 tokie šį antradienį skambėjo. Priminsiu, turėjom GNG sindikatą, Žaibo ryštę, turėjom ir Vaidą Baumilą su Monika dviese. Ir čia top 3 šiandien uždaro Two Colors kompanija Heavy Metal.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
1: Smagu buvo su jumis šią 4 valandas laiką leisti prie pulto ir žinoma mikrofono, bet kas turi pradžią, tas visuomet turi dėja ir pabaigą. Geros dienos, šį antradienį jau artėja prie pabaigos. Skubu jau ruoštis aš taip pat namo, visiems gero, nuostabaus vakaro su mūsų radio stotimi ir aš tikiu, kad susigirdėsime, kaip visuomet, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj, tik jau savaitės viduryje, bent jau darbo savaitės, trečiadienį nuo 13 valandos. Gero, smagaus antradienio vakaro. Iki, ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Praėjusią savaitę, kai dalyje Lietuvos buvo paskelbti perspėjimą apie oro pavojų, bendrasis pagalbos centras fiksavo išaugusį gyventojų aktyvumą. Per savaitę numeriu 112 sulaukto daugiau nei 38 tūkstančių skambučių. Tai daugiau nei savaitę prieš tai, kai šalyje išregistruota apie 34 tūkstančių pagalbos numerių skambučių. Didžiausias skambučių srautas fiksuotas perspėjimo apie oro pavojų metu. Stebint skambučių srautus, numeriu 112 tam tikrais momentais buvo fiksuojamas daugiau nei dvigubai išaugęs skambučių skaičius. Nuo įprastų maždaug 120 skambučių per 15 minučių iki beveik 300. Didžioji dalis gautų skambučių buvo susijusi ne su tiesioginiu pagalbos poreikiu, o su gyventojų klausimas apie tai, kaip reikėtų elgtis paskelbus perspėjimą, kur ieškoti priedangų ar kitaip suprasti gaunamus pranešimus. Dalis žmonių pripažino jauti nerimą ar nežinomybę, todėl numeris 112 daugeliu tapo viena pagrindinių vietų, kur buvo tikimasi gauti aiškią ir patikimą informaciją. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su Lietuvoje viešinčiais Jungtinių Amerikos valstijų kongreso nariais Donu Bekonu ir Edu Keisu. Susitikime ministras pabrėžė, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje išlieka esminio regioninio atgrasimo prioritetu, o Jungtinių Amerikos valstijų parama Baltijos šalių saugumui yra itin svarbi stiprinant regiono gynybą. Budrys taip pat padėkojo kongreso nariams už paramą Baltijos saugumo iniciatyvai bei pabrėžė jos tęstinumo svarbą. Šiais metais kongresas Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybai skyrė 200 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių paramą. Teigiama, kad Jungtinių Amerikos valstijų kongreso nariai įvertino Lietuvos lyderystę ir demonstruojamą pavyzdį gynybos finansavimo energetinės nepriklausomybės srityse. Padėkoju už geras tarnybos bei kovinio rengimo sąlygas Jungtinių Amerikos valstijų kariams Lietuvoje. Rusija pareiškė, kad ketina apskųsti Jungtinių Tautų tarptautiniam teisingumo teismui Baltijos šalis dėl neva etninių rusų teisių pažeidimų. Šis pranešimas pasirodė po Rusijos kaltinimų Baltijos šalims, ypač Latvijai, kad jos leidžia ukrainiečiams naudoti jų oro erdvę dronams į Rusiją. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kremliaus kaltinimus vadina nesąmonėmis. Tuo metu ekspertai mano, kad pastarieji kaltinimai nukreipti prieš Latviją, kurioje spalį rengiami rinkimai. Estijoje Narvoje gegužės 9 buvo minima ir Europos diena, ir stebima kitoje upės pusėje Rusijoje švenčiama pergalės diena. Rusija pareiškė, kad tarptautiniam teisingumo teismui apskųs Baltijos šalis dėl rusų teisių pažeidimų, draudimų jiems ir neva rusofobijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras tai vadina tradiciniu Rusijos propagandos rinkiniu. Vokietijos kanclerio Friedricho Merso siūlymas suteikti Ukrainai ypatingą asocijuotą narystę susilaukė didelio atgarsio. Ypač daug dėmesio skirta tokios narystės suponuojamai saugumo garantijai. Diskusijos kilo pasklido žinia apie Vokietijos vyriausybės ir Krikščionių demokratų partijos vadovo Merco laišką ES lyderiams, kuriame jis pasiūlė suteikti Ukrainai tokį išskirtinį statusą. Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė vertinimai, kad tokia tvirtesnė Ukrainos įtraukimo į ES institucijas be visateisės narystės ir balsavimo teisų idėja yra pragmatiškas kompromisas, tačiau greitai analitinis žvilgsnis buvo nukreiptas į saugumo garantijų siūlymą, ketinimą taikyti ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį, vadinamąją ES savitarpio pagalbos išlygą Ukrainai pagal asocijuotą narystę. Šis straipsnis įpareigoja, kad ES narės teiktų vieną kitai pagalbą ginkluotų užpuolimo atveju.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: mama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2009. Lady Gaga, Poker Face.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortas.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Antradienio naktį Žatlando paaiškėjo pirmasis NBA finalo dalyvis. Juo po 27 metų pertraukos tapo New Yorko Knicks klubas. Paskutinės rytų konferencijos finalo serijos rungtynėse New Yorko krepšininkai rezultatu 130-93 sutriškino Cleveland'o Cavaliers ekipą. Ir serija iki 4 pergalių laimėjo 4-0. Paskutinį kartą NBA finale Knicks žaidė dar 1999-aisiais. Antradienio naktį WNBA čempionate debiutavo Lietuvos jaunoji moterų krepšinio žvaigždė Justė Jocytė. Lietuvė, vilkėdama Golden State Valkyrijos klubo marškinėlius, į aikštę žengė pusės ketvirtajam kėliniui, o jos debiutinės minutės pasitiko triukšminga arena. Ant parketo 20-metį palangiškė praleido beveik 5 minutės, per kurias pelnė 5 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir padarė 2 pražangas. Vilniaus rytas priėmė sprendimą po 2025-26 sezono pabaigos atsisveikinti su vyriausiu komandos treneriu Giedriumi Žibėnu. Po pergalės čempionų lygoje rytas sugrįžo į LPL kovas, kuriuose patyrė fiasko. Klubas sensacingai krito ketvirtfinalio etape. Į seriją iki 2 pergalių rezultatu 0-2 pralaimėjo Utenos Juventus komandai. Pirmadienio vakarą paaiškėjo paskutinis Graikijos krepšinio lygos pusfinalio dalyvis. Juo tapo Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujamas Atėnų AEK klubas. Lietuviškumo paženklintoje lemiamoje ketvirtfinalio kovoje AEK krepšininkai rezultatu 102-99 pranoko Saloniko Aris ekipą. Pusfinalio serijoje AEK susitiks su tik Eurolygos čempionų titulą susigrįžinusi prie Olympiakos klubo. Kitame pusfinalyje varžysis Atėnų Panathinaikos ir Saloniko PAOK komandos. 15-ajame top lygos turėjai pergalingas vėžė sugrįžo Šiauliai. Pirmą kartą šiame sezone pagrindinėme miesto stadione rungtynėvę šiauliečiai rezultatu 2-0 įveikė Vilniaus Riterius. Lietuvos orientavimosi sporto klubo dviračiais rinktinė sėkmingai pradėjo Europos čempionatą Portugalijoje. Pirmąją varžybų dieną sportininkai varžėsi sprinto trasoje, o Lietuvos jaunių komandos atstovų iškovojo net 2 medalius. Geriausiai sekėsi praėjusiu metu pasaulio jaunimo bei Europos jaunių čempionė Irmantė Aleliūnaitei, kuri jaunių merginų grupėje iškovojo aukso medalį. Puikiai pasirodė ir Matas Stankūnas, kuris jaunių vaikinų grupėje iškovojo antrąją vietą.
6: Sporto naujienos.
0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
8: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
9: Kas čia?
10: Mažeikia FM.
11: Radio archyvai.
12: Radio archyvams pats laikas, čia 2020-22 metų savaitė ir tuo metu debiutavęs kūrinys mūsų etrija, tai Lady Gaga kartu su Ariana Grande, Rain on Me.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas – televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre – Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Praėjusią savaitę, kai dalyje Lietuvos buvo paskelbti perspėjimą apie oro pavojų, bendrasis pagalbos centras fiksavo išaugusį gyventojų aktyvumą. Per savaitę numeriu 112 sulaukto daugiau nei 38 tūkstančių skambučių. Tai daugiau nei savaitę prieš tai, kai šalyje užregistruota apie 34 tūkstančių pagalbos numerių skambučių. Didžiausias skambučių srautas fiksuotas perspėjimo apie oro pavojų metu. Stebint skambučių srautus, numeriu 112 tam tikrais momentais buvo fiksuojamas daugiau nei dvigubai išaugęs skambučių skaičius. Nuo įprastų maždaug 120 skambučių per 15 minučių iki beveik 300. Didžioji dalis gautų skambučių buvo susijusi ne su tiesioginio pagalbos poreikio, o su gyventojų klausimas apie tai, kaip reikėtų elgtis paskelbus perspėjimą, kur ieškoti priedangų ar kitaip suprasti gaunamus pranešimus. Dalis žmonių pripažino jautė nerimą ar nežinomybę, todėl numeris 112 daugeliu tapo viena pagrindinių vietų, kur buvo tikimasi gauti aiškį ir patikimą informaciją. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su Lietuvoje viešinčiais Jungtinių Amerikos valstijų kongreso nariais Donu Bekonu ir Edu Keisu. Susitikime ministras pabrėžė, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje išlieka esminio regioninio atgrasimo prioritetu, o Jungtinių Amerikos valstijų parama Baltijos šalių saugumui yra itin svarbi stiprinant regiono gynybą. Budrys taip pat padėkojo kongreso nariams už paramą Baltijos saugumo iniciatyvai bei pabrėžė jos tęstinumo svarbą. Šiais metais kongresas Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybai skyrė 200 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių paramą. Teigiama, kad Jungtinių Amerikos valstijų kongreso nariai įvertino Lietuvos lyderystę ir demonstruojamą pavyzdį gynybos finansavimo energetinės nepriklausomybės srityse. Padėkoju už geras tarnybos bei kovinio rengimo sąlygas Jungtinių Amerikos valstijų kariams Lietuvoje. Rusija pareiškė, kad ketina apskųsti Jungtinių Tautų tarptautiniam teisingumo teismui Baltijos šalis dėl neva etninių rusų teisių pažeidimų. Šis pranešimas pasirodė po Rusijos kaltinimų Baltijos šalims, ypač Latvijai, kad jos leidžia ukrainiečiams naudoti jų oro erdvę dronams į Rusiją. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kremliaus kaltinimus vadina nesąmonėmis. Tuo metu ekspertai mano, kad pastarieji kaltinimai nukreipti prieš Latviją, kurioje spalį rengiami rinkimai. Estijoje Narvoje gegužės 9 buvo minima ir Europos diena, ir stebima kitoje upės pusėje Rusijoje švenčiama pergalės diena. Rusija pareiškė, kad tarptautiniam teisingumo teismui apskųs Baltijos šalis dėl rusų teisių pažeidimų, draudimų jiems ir neva rusofobijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras tai vadina tradiciniu Rusijos propagandos rinkiniu. Vokietijos kanclerio Friedricho Merso siūlymas suteikti Ukrainai ypatingą asocijuotą narystę susilaukė didelio atgarsio. Ypač daug dėmesio skirta tokios narystės suponuojamai saugumo garantijai. Diskusijos kilo pasklido žinia apie Vokietijos vyriausybės ir Krikščionių demokratų partijos vadovo Merco laišką ES lyderiams, kuriame jis pasiūlė suteikti Ukrainai tokį išskirtinį statusą. Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė vertinimai, kad tokia tvirtesnė Ukrainos įtraukimo į ES institucijas be visateisės narystės ir balsavimo teisų idėja yra pragmatiškas kompromisas, tačiau greitai analitinis žvilgsnis buvo nukreiptas į saugumo garantijų siūlymą, ketinimą taikyti ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį, vadinamoje ES savitarpio pagalbos išlyga Ukrainai pagal asocijuotą narystę. Šis straipsnis įpareigoja, kad ES narės teiktų vieną kitai pagalbą ginkluotų užpuolimo atveju.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Radio Hitas.
1: 2011. Wretch 32 featuring Example Unorthodox.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Mūsų kelionės laiku visuomet būna labai ypatingos, šita irgi tikrai bus tokia. Mes keliaujame į 2015-uosius. Čia Prince Royce ir Back It Up.
0: Atgal į ateitį.
4: What's up, baby? It's your new boyfriend.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 50 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 13-18 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pirmadienio vakaro vos pradės veikti registrų centro sistemai skirta gyventojams pasitikrinti, ar per incidentą nebuvo nutekinti jų asmens duomenys, jos veikla sutriko. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas teigia, kad sistemos veikimą apsunkino itin didelis prisijungti bandžiusių žmonių srautas. Anot jo tikimasi, kad sumažės besijungiančių gyventojų srautų, sistema veiks stabiliau ir jie galės pasinaudoti visi norintys. Kauno rajone, Juragiuose ir Palangos oro uoste antradienį bus išbandytos bepiločio orlaivio aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos Elbit System gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės dronų detekcijos sistema. Testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinė oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugiafunkcinio jutiklių tinklo. Jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šahet tipo dronus. Nauja bepiločio orlaivio aptikimo sistema antradienį bus rodoma ir Palangos oro uoste. Anot oro uosto pranešimo, ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločio orlaivių skrydžius. Iš antrosios pensijų pakopos atsimtas ir planuojamas atsimti lėšas žmonės dažniausiai leidžia arba ketina išleisti baldams, buitiniai technikai, taip pat finansiniams įsipareigojimams padengti, rodo bendrovės Baltijos tyrimai apklausa. Balandžio pabaigoje buvo apklausta 1000 Lietuvos gyventojų, iš kurių 427 nurodė kaupę pensiją antrojoje pakopoje. Iš pastarų investuoti pinigus ketina 13% respondentų, o lėšas į trečią pakopą pervestų tik 3%. Latvija kreipsis į Lietuvą su prašymu išduoti bankrutavusio banko Latvijos Krai banką, kuris buvo antrinė banko Snoras įmonė. Bendrasavininkė Vladimirą Antonovą nurodė Latvijos generalinė prokuratūra. Generalinė prokuratūra nekomentuoja tolesnio Antonovo likimo scenarijų, atsižvelgiant į jam gresiančius teisminius procesus Lietuvoje, tačiau nurodė, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį. Tą patį mėnesį Rygos apygardos teismas sustabdė baudžiamąjį procesą prieš Antonovą ir buvusį Latvijos Krai banką prezidentą Ivarą Priedytį, laukdamas sprendimo dėl Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo teisminėme procese.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Naujas Shake Snack, Sushi ir Wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Metas dar kartą keliauti radio archyvuose, ir šį kartą 2023-uosius, būtent tais metais, 22 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo One Republic, Runaway.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Praėjusią savaitę, kai dalyje Lietuvos buvo paskelbti perspėjimo apie oro pavojų, bendrasis pagalbos centras fiksavo išaugusį gyventojų aktyvumą. Per savaitę numeriu 112 sulaukta daugiau nei 38 tūkstančių skambučių, tai daugiau nei savaitę prieš tai, kai šalyje užregistruota apie 34 tūkstančių pagalbos numerių skambučių. Didžiausias skambučių srautas fiksuotas perspėjimo apie oro pavojų metu. Stebint skambučių srautus, numeriu 112 tam tikrais momentais buvo fiksuojamas daugiau nei dvigubai išaugęs skambučių skaičius, nuo įprastų maždaug 120 skambučių per 15 minučių iki beveik 300. Didžioji dalis gautų skambučių buvo susijusi ne su tiesioginio pagalbos poreikio, o su gyventojų klausimas apie tai, kaip reikėtų elgtis paskelbus perspėjimą, kur ieškoti priedangų ar kitaip suprasti gaunamus pranešimus. Dalis žmonių pripažino jauti nerimą ar nežinomybę, todėl numeris 112 daugelį tapo viena pagrindinių vietų, kur buvo tikimasi gauti aiškią ir patikimą informaciją. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su Lietuvoje viešinčiais Jungtinių Amerikos valstijų kongreso nariais Dono Bekonu ir Edu Keisu. Susitikime ministras pabrėžė, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje išlieka esminio regioninio atgrasymo prioritetu, o Jungtinių Amerikos valstijų parama Baltijos šalių saugumui yra itin svarbi stiprinant regiono gynybą. Budrys taip pat padėkojo kongreso nariams už paramą Baltijos saugumo iniciatyvai bei pabrėžė jos tęstinumo svarbą. Šiais metais kongresas Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybai skyrė 200 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių paramą. Teigiama, kad Jungtinių Amerikos valstijų kongreso nariai įvertino Lietuvos lyderystę ir demonstruojamą pavyzdį gynybos finansavimo energetinės nepriklausomybės srityse. Padėkoju už geras tarnybos bei kovinio rengimo sąlygas Jungtinių Amerikos valstijų kariams Lietuvoje. Rusija pareiškia, kad ketina apskųsti Jungtinių Tautų tarptautiniam teisingumo teismui Baltijos šalis dėl neva etninių rusų teisų pažeidimų. Šis pranešimas pasirodė po Rusijos kaltinimų Baltijos šalims, ypač Latvijai, kad jos leidžia ukrainiečiams naudoti jų oro erdvę dronams į Rusiją. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kremliaus kaltinimus vadina nesąmonėmis. Tuo metu ekspertai mano, kad pastarieji kaltinimai nukreipti prieš Latviją, kurioje spalį rengiami rinkimai. Estijoje Narvoje gegužės 9 buvo minima ir Europos diena, ir stebima kitoje upės pusėje Rusijoje švenčiama pergalės diena. Rusija pareiškė, kad tarptautiniam teisingumo teismui apskųs Baltijos šalis dėl rusų teisų pažeidimų, draudimų jiems ir neva rusofobijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras tai vadina tradiciniu Rusijos propagandos rinkiniu. Vokietijos kanclerio Friedricho Merso siūlymas suteikti Ukrainai ypatingą asocijuotą narystę susilaukė didelio atgarsio. Ypač daug dėmesio skirta tokios narystės suponuojamai saugumo garantijai. Diskusijos kilo pasklido žinia apie Vokietijos vyriausybės ir Krikščionių demokratų partijos vadovo Merco laišką ES lyderiams, kuriame jis pasiūlė suteikti Ukrainai tokį išskirtinį statusą. Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė vertinimai, kad tokia tvirtesnė Ukrainos įtraukimo į ES institucijas be visateisės narystės ir balsavimo teisų idėja yra pragmatiškas kompromisas, tačiau greitai analitinis žvilgsnis buvo nukreiptas į saugumo garantijų siūlymą, ketinimą taikyti ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį, vadinamąją ES savitarpio pagalbos išlygą Ukrainai pagal asocijuotą narystę. Šis straipsnis įpareigoja, kad ES narės teiktų vieną kitai pagalbą ginkluotų užpuolimo atveju.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Reklama.
5: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
6: Rokas Jan sudeginai.

0: prašom.
1: Pirmąją šios savaitės naujieną pristato ką tik albumą Alkis išleidęs atlikėjas Rokas Jan. Jūsų dėmesį į singlas iš jo Sudeginai.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 32 vietoje Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas. Pažįstamas jausmas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai